vapor turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud le roi. On dira Janul Buniul, vapor turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud le roi.